Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Fidén heter jag som håller er sällskap just nu.

0: We'll be right back.
1: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
2: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
3: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare. Kungsängen,
4: bara för dig som vill sova gott. Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker.
5: Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
6: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
7: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
8: Och där föddes idén om vår JLC-glass Poco Q8.
9: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
10: Tre strutar och såklart nötkross.
11: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka Poco Q8 hela sommaren. Välkommen!
12: Telenor presenterar Nummerkoll.
13: Älskling, det ringer.
14: Va?
13: Din lur ringer.
14: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår, kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
13: Va?
14: Eller jo, svara, men säg inget.
13: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
14: Vad är det för nummer?
12: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
15: Det var ingen stor lunch.
16: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
15: Jag kan väl vänta till middagen. Nej, skulle inte tro det.
16: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K, makes your day.
17: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
18: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
19: Ja, jag trivs här.
18: Men du handlar inget?
19: Nej.
18: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
19: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
20: Hela familjens varuhus. Vi ses.
21: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.
22: Och nu, mina damer och herrar, Mattias Nyström.

Gertrude Light Orchestra live, faktiskt från 2018 års turné, men låten är från 80-talet, Turn the Stone. Jaha, då ska jag säga så här, välkomna till ytterligare en timma eller ett par

Radio Light Orchestra live, faktiskt från 2018 års turné, men låten är från 80-talet, Turn the Stone. Jaha, då ska jag säga så här, välkomna till ytterligare en timme eller ett par av Radio Odis. Det var länge sedan jag stod här i studion och valde låtar, men nu var det dags, tycker jag. Så att jag har klivit in i en tillfällig studio som vi har lokaliserat ut och gömt liksom i en förråd, kan man säga, en liten röd stuga. Och där står jag med mina frispelare och plockar bra låtar. Härnäst

0: Blondie from Vivan Parallel Lands, Call Me.
1: Hunting for a good radio station? You found it!
2: Radio Godis.
0: Ja, som Blondie säger, call me, men ni kan tyvärr inte ringa in hit i studion därför att vi har kopplat ner telefonledningarna till förmån för att sätta in en extra stor kaffebryggare så vi får gott kaffe här i studion. Jag ska strax gå och fylla på koppen lite grann och då kommer jag hamna i paradiset. I paradiset.

0: Grip and Change, låten Paradise.
1: Hej, jag heter Johan Strannan. Jag tycker inte om radiogodis. Fy vad du är jobbig, Mattias. Fy! Fy, Mattias!
0: Ora, det är innerst inne så tror jag att du är ganska förtjust i radiogodis ändå. Ni lyssnar alltså på Radiogodis webbradio. På radiogodis.se. Och jag som står här bakom mikrofonen och bakom skivspelaren heter Mattias Nyström. Kommer att stå här en liten stund framåt. Jag kan passa på att berätta att klockan är, ja, den är ungefär 1,5 meter ifrån mig. Dags att lyssna på Brian Eno, ex-Talking Heads, och låten som heter The Jezebel Spirit.

0: lite märklig låt där, men suggestiv ifall du frågar mig.
1: Radiogodis med Mattias Nyström.
0: Då ska vi se vad vi har laddat fram här på andra skivspelaren. Jo, det här är en platta från mitten av 80-talet med en grupp som heter Tredje Mannen. Det är väl någon film, någon deckarfilm eller något sånt där som heter Tredje Mannen. Det är antagligen där de har tagit sitt namn från. Vi väljer låten Drömmar av Silver. På Radio Godis med mig.

Radioodis.se. Vi bjuder på tredje mannen och drömmar av silver. Och mina drömmar, de kanske inte är av gediget silver, men de är nej. Vad ska vi se om det egentligen? Jag tror inte vi bryr oss så mycket om egentligen att prata.

solen så gavs den här singen Eld ut, men den var aldrig med på någon av plattorna. Men det är sånt där som vi radiodiskjockisar älskar att plocka fram lite mer ovanliga, fast den var ju inte ovanlig egentligen, men...

Patrick Juvet och I Love America. Följde jag inte riktigt in love med with America. Det är mer i 80-talsmusiken som liksom jag är här för att förmedla, kan man säga. Dags för Imperiet med Tåström i spetsen. Fel, rätt, snett, helt fel, rätt, snett.

0: här gillar jag verkligen. Imperiet, helt fel rymdimperiet om man ska vara noggrann. Helt fel rättsnät.
1: Hej, jag heter Lelle.
2: Och jag heter Enoch.
1: Vi har arbetat som DJs i över 30 år, så vi vet att Radio Godis spelar den bästa musiken från 80-talet.
0: Det vet jag också. Och jag heter Mattias Nyström.

0: Pernilla Wahlgren från första plattan. Jag faller så lätt för det. Akta där, akta trappsteget där, Pernilla.
1: Om DJ Mattias Nyström hade varit en hund hade den här jingeln låtit så här.
0: Nu ska vi se här. Det är lite pinsamt, men det är någonting som kliar lite. Alltså, jag kanske inte borde. I alla fall inte jag ska gå och träffa en doktor. Nej, jag skojar bara. Det är inte jag som har små problem med kliningar och svidningar, utan det är Cole Moody. Han ska träffa doktorn. Go see the doctor. På Radio Odis.

0: vodka. Before I push up, I'll make her go see the doctor.
1: Ja, det är poesi på hög nivå skulle man väl kunna säga. Cold Modine, go see the doctor. Men oberoende undersökningar gjorda i det berömda, gräshoppsuniversitetet i Stanford har visat att ni som lyssnar på radiogodis är 30% mindre sjuka och 22% mer lyckliga än ett snitt av ursprungsbefolkningen i Uzbekistan. Jag vet inte hur mycket det säger egentligen, men det borde vara ganska bra tjänster som... Ska vi ha lite mer 80-tal här? Det är ju sånt vi spelar här på radiogodis.se. Det är Mattias Nyström som står i stereon. I stereon, ja. Jag står vid stereon i studion och blandar skivor. Här är Naked Eyes, heter den här gruppen. Och de undrar, what in the name of...

0: in i kärlekens namn är som händer här egentligen? Ja, det verkar inte som grabbarna i Naked Eyes är riktigt, riktigt nöjda med hur de har det med kärleken. Men jag hoppas i alla fall att de är nöjda med om de hör både sig själva och alla andra bra 80-talslåtar här på Radiogodis webbradio.
1: Radiogodis webbradio. Med bästa musiken.
0: Jag som står här och spelar skivor heter alltså Mattias Nyström. Jag vet inte om det kommer som en total chock för er. Jag har ju tjatat lite granna om det där.
1: Det här är Bullen, 3,5 månad. Han ska få ben till middag idag. Bullen är nämligen en boxer.
0: Nej, nu får det vara nog med hundar, nu får det vara nog med katter, kameler och så har vi bara vargarna kvar egentligen.

0: hade sånne bra radiokanaler hemma i Norge.
1: Ja, men det har ni ju på sätt och vis, eftersom internet finns väl till och med i Norge, så vitt jag vet. Så att det är bara att gå in på www.radiogodis.se, så får ni höra allting som ni önskar er så hett. En liten mix blev det där, tre låtar som satt ihop lite granna. Sist var det The Sound of the Crowd med Human League, innan dess Heaven 17 och We Live So Fast. Och innan dess så jag har varit pinsam, jag har glömt bort vad jag spelade innan dess. Men det är, nu ska vi göra någonting helt annat. Vi ska ner till Skåne.

0: Peps Persson, falsk matematik på Radio Godis.
1: And now for something completely different.
2: Radio Godis. I en annan del av 80-talet.
0: Ja, nu ska vi verkligen långt, långt bort från 80-talet, eller i 80-talet om man jämför med svensk reggae och Peps Persson. Det är lite glassy lounge pop kanske man kan

sånt här gör diskjockey Thomas Mattias Nyström lycklig. Ge mig en bil att glida runt långsamt till en varm sommarkväll. Gärna sån här som man kan dra bort en cab på, en öppen bil, och så ta spelaren här i stereon och vara på väg mot inget mål, så har du en ganska lycklig diskjockey Mattias Nyström faktiskt. Radiogodis.se lyssnar du på, och det var som sagt Nightfly med Donald Fagen lyssnade på. Men nu ska vi ta svenskt. Sista plattan, åttonde plattan, eller albumet ska vi säga, som ABBA gjorde. Vi väljer The Vision.

här gör diskjockey Thomas Mattias Nyström lycklig. Ge mig en bil att glida runt långsamt till en varm sommarkväll. Gärna sån där som man kan dra bort en cab och en öppen bil. Och så för spelaren här i stereon och var på väg mot inget mål, så har du en ganska lycklig diskjockey Mattias Nyström faktiskt. Radiogodis.se lyssnar du på, och det var som sagt Nightfly med Donald Fagen lyssnade.

sånt här gör diskjockey Thomas Mattias Nyström lycklig. Ge mig en bil att glida runt långsamt till en varm sommarkväll. Gärna sån här som man kan dra bort en cab och en öppen bil. Och så för spelaren här i stereon och vara på väg mot inget mål, så har du en ganska lycklig diskjockey, Mattias Nyström faktiskt. Radiogodis.se lyssnar du på, och det var som sagt Nightfly med Donald Fagen lyssnade på. Men nu ska vi ta svenskt. Sista plattan, åttonde plattan, eller albumet ska vi säga, som ABBA gjorde. Vi väljer The Visitors. Ska vi se vilka det är egentligen som kommer på besök här. Det har aldrig listat ut vad de sjunger om. Kanske något ni kan skriva om till Mattias och berätta, vad handlar den här låten egentligen om?

0: Ja, de kom inte oväntade om man lyssnar på texten. I've been waiting for it. Visitors, The Visitors med ABBA. Kanonplatta, kanongrupp, kanonlåt, kanondag, kanonstation.
1: Hej!
2: Så du heter Marco?
1: Ja.
2: Men egentligen önskar du att du
1: hade en god...
2: lyssnade på radio.
1: Radiogodis med Mattias Nyström.
2: Det kom spontant. Tack.
0: Då så, vi sakta ner tempot lite grann. Det här är vansinnigt bra om du frågar Whiskey Jockey Nyström.

0: lite lugnare än ni är vana via på radiogodis.se. Men det är jag som står här framför skivspelarna och mikrofonen, och jag heter Mattias Nyström, och det är liksom jag som bestämmer. Kanske ska jag presentera vad det var också. Thin Lizzy hann jag säga innan. Låten heter Memory Pain och den ligger som baksida på en gammal singel som heter Troubled Boys.
1: Radiogodis spelar bara musik från 80-talet.
0: Då har vi igång med musiken igen. Härligt, härligt, härligt, härligt, härligt, härligt. Och så säger jag också härligt. Det är dags för Lionel Richie. Vi ska dansa lite ifall vi får tro honom. Det är dags att dansa på taket på Radio Godis. Dancing on the ceiling.

0: Disney e Cars 1. Klappar händerna. Vi har Lionel Richie Beron. Vi ska hjälpa till att klappa händerna allihopa.
1: Hej, jag heter Marcus. Han som spelar skivor nu, ni vet Mattias Nyström. Fan vad han är bra.
0: Ibland så kan man nästan få känslan av att de inte riktigt håller med där när att de försöker driva med mig helt enkelt. Men så kan det väl inte vara ändå med diskjockey Mattias Nyström på Radiogodis. Nej, det är en kärlekssak.

0: Mattias Nyström. Let's groove tonight. Earth, Wind and Fire. Det är också bra syntbas, verkligen, verkligen bra syntbas. Eller vad säger du, Thomas Vidén?
1: Åh, oh, där kom det.
0: det var inte riktigt på det sättet jag menade, men okej. Let us grow. Vi ska se vad vi hittar här.
2: Så, här ska du få en docka att leka med. Vet du vad den heter? Vet du vad den heter? Det här är en Mattias docka. Nej, den är inte farlig. Den är inte farlig.

Nej, nu måste vi bli lite allvarligare. Let's get serious. Aj, aj, aj, nu var det plötsligt så där högt i mina öron. Jag slarvar med spakar och knappar här. En något rostig diskjockey, Thomas Mattias Lysen, som har tillbringat så där en 13-14 minuter med en kopp kaffe och glömt bort alltihopa hur saker och ting var. Let's get serious. Det var Jermaine Jackson det. Och nu, två av mina favoriter ihop, Philip Bailey och Phil Collins. De pratar om en

0: kanske inte faller det som varnar för en tjej som får en riktigt i stöten av vår knä. She's an easy lover, Philip Bailey och Phil Collins. Favoritlåt här på Radiogodis med Mattias Nyström. Och när jag står i studion, då brukar de kalla det för Nyströms special.
1: Vi ska sända Nyström special varenda dag i radio. Nyström special är en toppsätt. Eller vad säger Fredrik?
2: Vad är detta för typ av program?
1: Nyström special är duschen. Nyström special är sängen. Nyström special är bortkort. Överallt Nyström special.
2: Vad är detta?
1: Nyström special. Kom igen, Nyström special. Visst kommer du med.
2: Går det?

En sån här superlång maxiversion av Fallen Nose Man Eater. Ja, jag vet inte ifall det verkar så skrämmande och bli liksom nästan uppäten av den där tjejen, i alla fall på omslaget till Fallen Nose Man Eater, ifall man har en gamla singel. Jag tycker hon ser ganska trevlig ut. Men nu var det alldeles för länge sedan som jag spelade någon svensk musik.

tiderna är Lustans Lakejer. Men den här låten med Lustans Lakejer har jag nog aldrig spelat för. Det är en låt som heter Drömmar dör först. Den ligger på... Nej, förlåt, nu ljuger jag helt här. Det här är låten...

0: sommaren. Han gick otroligt mycket på gramofonen Mitt ungdomsrum i början på 80-talet. Lustans Lackeri, En plats i solen, producerad av Richard Barbary från gruppen Japan. Fanns på engelska den här plattan också, och då hette den A Place in the Sun, helt enkelt översatt. Och det här är Radio Godis med Mattias Nyström.
1: DJ Mattias Nyström sätter eldbaken på panelhönorna.
0: Ja, då så, när vi ändå inne på de här syntlåtarna, svenska syntlåtarna och svenska

att det fanns två så här, svenska syntgrupper som man gillade oftast någon av dem när jag var ung, och då var det ändra Lustans Lakejer eller Rafata. Och nu fick du båda två efter varandra. Först var det Lustans Lakejer och nu kom sist här Rafata med Det tog sin tid. Där fick ni titeln också. Men nu ska vi skramla på den. Vi ska över till USA och Rex Springfield. Det är roligt att man kan heta som orten där Simpsons kommer från. Tycker ni inte det? You better love somebody. Och det får man hålla med om att vi unnar här på Radio Godis. Unnar vi alla att uppleva kärleken. Ja, de börjar med att sjunga där heller. Så att då kan jag berätta om klockan. Nämligen att klockan är rund och grå.

0: är det Love Somebody, Rick Springfield. Och att vi ska där just nu blink då, det betyder att vi har fått in en lyssnarfråga. Okej,
1: okay. Mattias Nyström, kan du med ett ord förklara varför du blev diskjockey?
0: Ja, jag vet inte om det där verkligen stämmer, men det var något som redaktionen här på Radio Godis har satt ihop och som jag inte riktigt... vi kan glömma allt det där och istället så ska vi... vi går ut tillsammans här, ifall ni följer med mig lite till höger här ska vi titta på utsikten från en bro tillsammans med...

titta till höger här borta så ser ni de långläppade små leopardsniglarna komma krypande på vänstra flodbanken, och till vi och mitt på ron där står Kim Wilde precis och tittar ut. View from a bridge på Radio Odisk. Ja, det här är liksom utsikt från en radiostation kan man säga, och den som står och håller i alla utsiktsföremålen och kikarna och putsar så att det blir bra och fint, det är jag som heter Mattias Nyström.

0: här tonar den långsamt ut av någon dyster anledning som jag inte riktigt känner till. Saftcell och Insecure Me på Radio Godis.
1: Hej, jag heter Lelle.
2: Och jag heter Enoch.
1: Vi har arbetat som DJs i över 30 år, så vi vet att Radio Godis spelar den bästa musiken från 80-talet.

0: fint, härligt, soft, bra, glatt,
1: tufft,
0: soffsigt,
1: feeling,
0: rättstavat, fett.
1: Allt det får du i Radiogodis med Mattias Nyström.
0: Han luktar gott också.
1: Tyst!

0: Så du äter mackor, Peter?
1: Ja.
0: Men egentligen önskar du att du
1: hade en god
0: lyssnade på radio
1: godis med Mattias Nyström.
0: Det kom spontant. Tack.

0: står här med mina två bästa vänner och de ska berätta precis hur bra de tycker radiogodis är.
1: Ja, så där. Inte så jättebra.
2: Nej, jag har hört bättre.
1: Ja, men faktiskt.
0: Men så gick det ett par veckor och de hörde radiogodis många gånger. Och sen frågade Mattias Nyström sina vänner igen. Tycker ni inte bättre om radiogodis nu?
1: Ja, lite. Rätt okej var det väl?
2: Ja, man börjar ju tycka att det låter okej nu.
1: Ja, okej, man kan ju sitta in och lyssna om det regnar ute eller någon. Kanske jag lyssnar igen någon gång.

Johansson. Jag tycker inte om Radio S. Fy vad du är jobbig, Mattias! Fy! Fy, Mattias!

0: älskar Minecraft-spel.
1: Och Radio Odis.
0: Nej.
1: Jo.
0: Nej.
1: Jo.
0: Nej.
1: Jo.
0: Nej.
1: Här ska jag prata med din mamma om.
0: Nej.
1: Jo.
0: Nej.
1: Jo.
0: Nej.
1: Nej. Jo.
0: Nej.
2: Radioodis.se.

0: alla supermajsare. Det är så här att i studien ikväll så har vi nu Jean-Pierre. Hej Jean-Pierre. Och vi undrar så här, Jean-Pierre, hur i hela fridens namn så klarar du det här, Jean-Pierre?
1: Oj, det är så att för att klara det här så har jag en liten dubbelgångare i en påse här. Jag kom fram lilla snyting.
2: Ja, hej. Det är jag som är hans dubbelgångare. Så att jag har en liten dubbelgångare här i en påse. Kom fram din lilla byt. Kom. Åh, hej. Det är jag som är hans dubbelgångare. Det är så att jag har en liten dubbelgångare här i en påse. Kom fram din lilla bryting.
3: Ja, det är jag som är hans dubbelgångare. Det är så att jag har en liten dubbelgångare i en påse här uppe. Kom fram din lilla bryting. Oh, hey.

0: År 2012 går världen under. Men var inte oroliga. Det finns radio i himlen.
1: Radiogodis med Mattias Nyström.
0: Och för alla er som inte kommer till himlen har jag dåliga nyheter. Där tar Mattias Nyström emot personligen.

0: We'll be right back. We'll be right back. Right back.
1: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
2: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
3: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
4: Kungsängen, bara för dig som vill sova gott.
5: Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker.
6: Så du kan få ro.
7: Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
8: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
9: We have to go down! Challes nuts are climbing here!
10: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
11: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
12: Tre strutar och såklart nötkross.
13: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
14: Telenor presenterar Nummerkoll.
15: Älskling, det ringer.
16: Ha?
15: Din lur ringer.
16: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår, kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
15: Va?
16: Eller jo, svara, men säg inget.
15: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
16: Vad är det för nummer?
14: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
17: Det var ingen stor lunch.
18: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
17: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
18: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
19: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
20: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
21: Ja, jag trivs här.
20: Men du handlar inget?
21: Nej.
20: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
21: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
22: Hela familjens varuhus. Vi ses.
23: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
24: Senaste nytt kan vi berätta att den 21-åriga man som misstänks för terrordådet i Berlin har skjutits till döds av tysk polis. Enligt polisen gick mannen till attack mot insatsstyrkan med ett stickvapen, varpå poliserna öppnade eld. Mannen misstänks ha kört in i en folkmassa under ett Pride-evenemang i lördags där en kvinna dödades och 29 personer skadades. Och till sist kan vi berätta att allt fler väntar med att boka sin fjällsemester tills väderprognosen ser lovande ut. Enligt fjällguider i Åre kommer de flesta bokningarna numera bara någon dag före aktiviteterna. Och det här är något som gör det svårare för
19: Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
20: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
21: Ja, jag trivs här.
20: Men du handlar inget?
21: Nej.
20: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
21: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
22: Hela familjens varuhus. Vi ses.
23: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
24: Senaste nytt kan vi berätta att den 21-åriga man som misstänks för terrordådet i Berlin har skjutits till döds av tysk polis. Enligt polisen gick mannen till attack mot insatsstyrkan med ett stickvapen, varpå poliserna öppnade eld. Mannen misstänks ha kört in i en folkmassa under ett Pride-evenemang i lördags där en kvinna dödades och 29 personer skadades. Och till sist kan vi berätta att allt fler väntar med att boka sin fjällsemester tills värdeprognosen ser lovande ut.

0: blir det alldeles strax. Men först ska vi ha nyheter.
1: Senaste nytt kan vi berätta att den 21-åriga man som misstänks för terrordådet i Berlin har skjutits till döds av tysk polis. Enligt polisen gick mannen till attack mot insatsstyrkan med ett stickvapen varpå poliserna öppnade eld. Mannen misstänks ha kört in i en folkmassa under ett Pride-evenemang i lördags där en kvinna dödades och 29 personer skadades. Och till sist kan vi berätta att allt fler väntar med att boka sin fjällsemester tills väderprognosen ser lovande ut. Enligt fjällguider i Åre kommer de flesta bokningarna numera bara någon dag före aktiviteterna. Och det här är något som gör det svårare för turistföretagen att planera. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.

0: gurarna över Götaland klingar av nu under dagen, medan det över Norrland fortsätter att bildas en del skurar lokalt med åska. På många håll blir det också soligt nu generellt i landet med en temperatur kring 20 grader, även i den norra delen av landet, något svalare i Norrlands inland. På västkusten tilltar vinden med friska till hårda vindbyar. Saknar ni värmen så kan jag väl berätta att en bit in i veckan här, onsdag, torsdag, fredag, så kommer termometern faktiskt återigen att kliva upp mot runt 25 eller till och med över 25 grader på många håll i landet. Men det är alltså först senare i veckan. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Hunting for a good radio station? You found it!
1: Radio Godis.
2: Du lyssnar på Radio Godis webbradio. Och du ska nu få lyssna på en live discjockey-mix gjord av DJ Mattias Nyström den 30 april 1993. Den är inspelad live på ett av Stockholms diskotek, och som du kommer att kunna höra av skivknäster och annat, så den är gjord med vinylskivor.
3: Men, vad ser jag? Du kommer att få höra Nyströms special.
4: Ja! Ja! Nyströms, det får jag ha!

0: Vad har du gjort med hunden?
1: Nej, jag vet inte. Jag satt på radiogodis med Mattias Nyström och så blev han så här. Mattias Nyström. Roligare än vatten som rinner.

0: tävlingar.
1: Du kan vinna 10 000.
0: Nyheter.
2: 22 mm snö.
0: Telefonrapporter.
3: Alf Gavlevik i New York.
0: Listor.
4: Och på sjunde plats,
0: sport.
5: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
0: Kändisreportage.
1: Din senaste bok.
6: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men du får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.

0: Jag beundrar såna där människor som utvidgar gränserna för mänsklighetens erfarenheter, som gör saker som ingen tidigare har gjort, som skriver saker som ingen tidigare har skrivit och tänker saker som ingen tidigare har tänkt och beger sig av till stjärnor där ingen människa har varit.
1: Tack, det var väldigt trevligt att höra, men nu fortsätter vi med Radio Godis.

Det här är Mattias mamma. Jag kommer ihåg när Mattias var liten och låg på golvet och jollrade. Visst, han har lite mörkare röst nu, men det är fortfarande samma gamla joller.

0: Nej, jag tror du äter mackor, Peter.
1: Ja.
0: Men egentligen önskar du att du
1: hade en god
0: lyssnade på
1: radio godis med Mattias Nyström.
0: Det kom spontant.

radio.

0: You ruined my record, man! I just bought it!
1: RadioGodis.se

0: We'll be right back. We'll be right back. Right back.
1: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
2: Lämna fastlandet. Lyssna! Det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
3: Ska vi dra till Singapore? Eller sen? Nej! Nu vet jag. Vi åker till
4: Sibylla såklart.
5: Välkommen till Sibylla Sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
4: Heja Sverige!
6: Sibylla, originalet sedan 1932.
7: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på itjobb.se och kolla in din framtid.
8: Industrikompetens är framgång börjar med rätt kompetens.
7: itjobb.se.
9: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
10: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
11: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara en riktig rishög.
12: Ja, då vinner tigern.
10: Eriksberg. För kvalitetstid.

0: från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Litet frö av ömhet från en värmande.
2: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Just nu bjuder vi på en glasspå varje gång du tankar minst 25 liter eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
5: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
6: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara en riktig rishög.
7: Ja, då vinner tigern.
5: Eriksberg. För kvalitetstid.

0: från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Lite frö av ömhet från en värmande...
2: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från...

0: från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Lite frö av ömhet från en värmande.
2: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år.
3: Nej. Vi flyttar nu.
4: Vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
7: Senaste nytt kan vi berätta att den 21-åriga man som misstänks för terrordådet i Berlin har skjutits till döds av tysk polis. Enligt polisen gick mannen till attack mot insatsstyrkan med ett stickvapen, varpå poliserna öppnade eld. Mannen misstänks ha kört in i en folkmassa under ett Pride-evenemang i lördags där en kvinna dödades och 29 personer skadades. Och till sist kan vi berätta att allt fler väntar med att boka sin fjällsemester tills väderprognosen ser lovande ut. Enligt fjällguider i år kommer de flesta bokningarna numera bara någon dag före aktiviteterna. Och det här är något som gör det svårare för turistföretagen att planera. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.

0: skurarna över Götaland klingar av nu under dagen, medan det över Norrland fortsätter att bildas en del skurar lokalt med åska. På många håll blir det också soligt nu generellt i landet med en temperatur kring 20 grader, även i den norra delen av landet, något svalare i Norrlands inland. På västkusten tilltar vinden med friska till hårda vindbyar. Saknar ni värmen så kan jag väl berätta att en bit in i veckan här, onsdag, torsdag, fredag, så kommer termometern faktiskt återigen att kliva upp mot runt 25 eller till och med över 25 grader på många håll i landet. Men det är alltså först senare i veckan. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Widén heter jag som håller er sällskap just nu.
1: Radiogodis med Thomas Widén.

0: Ja, en massa Beatles-godingar i det här collaget som heter Stars on 45 Medley, och det är också gjort av Stars on 45. Beatles hade väl inte direkt några hitlåtar under 80-talet, men själva det här medlet är faktiskt producerat och gjort 1981. Det var därför det kvalificerade sig in här i radiogodispåsen.
1: Radiogodis med Thomas Vidén.

0: just to please you.
1: Jim Carnes. Betty Davis Eyes från 1981. Det var ju en rätt stor hit det här en gång i tiden. Mm. Jag vill minnas att hon gjorde någon framträdande också tillsammans med Rod Stewart. Det passar ju rätt bra. De har väl ungefär lika hesa röster båda två, de här människorna.
2: Mm, radiogodis.

Max Werner ska det vara då Rain in May, regn i maj månad från 1981. Och vi fortsätter lite grann på det här med 80-tals temat. Vi tar oss tillbaka i tiden till 1986, då man på somliga listor kunde höra den här låten med Moses. We just

Moses, We Just. Det var väl en sån här blygsam listklättrare på 80-talet. 1986 var det som den rörde sig lite grann. Ska vi se om ni kommer ihåg det här då?

Vad var det för någonting som jag undrar om ni kände igen då? Jo, det var ju naturligtvis ett av många bra spår med Ultravox. Vi hörde Heim från 1982. Det här är Radio Godis. Jag heter Thomas Vidén. Gazebo, I Like Shopping från 1983.

Vad var det för någonting som var lite futuristiskt en gång i tiden, om man går tillbaks i framtiden? Ja, The Firm kallas det projektet för. 1987 gjorde de det här spåret Star Tracking, som då bygger på den här tv-serien. Och filmerna ska vi inte förglömma. Ett spår till ska vi hinna med. Här kommer en ordentlig listklättrare från 1983, Pat Benatar. Love is a Battlefield.

0: Industry. Det är fyra grabbar som kommer från en förort strax utanför New York. Vi hörde I Need You, tror jag. Nu måste jag kolla på omslaget här. Nej, All I Need Is You. En singel var det faktiskt en gång i tiden, fast det var väl inte deras största hit. State of the Nation var väl det absolut största de gjorde. De hade några ljusa stunder, sen så hörde man aldrig någonting mer utav dem.
1: Radiogodis med Thomas Devidén.

0: New Music kallade sig projektet för. Living by Numbers heter den här låten. Tillverkades 1979, står det i papperna, men jag tror att det var året därefter, 1980, som den lite smått började husera runt på olika listor.
1: Mm, radiogodis.
0: Här kommer en ordentlig höjdare från 80-talet. The Romantics, Talking in Your Sleep.

0: Radio Godis med Thomas Vidén.
1: Här kommer en goding från 80-talet. Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World.

Alla vill styra och ställa här i världen, hävdar T.S. Popiers. Everybody wants to rule the world. Här kommer Män utan hattar, Men Without Hats, och förmodligen deras största låt under 80-talet, Safety Dance.

0: Time Bandits. I'm only shooting love. Jag heter Thomas Wedén. Programmet ni lyssnar på heter
1: Radio Godis. Mm. Radio Godis.

0: och heter Den gamla godingen. Gruppen heter Modi Special. Cold Days, Hot Nights.
1: Radio Godis med Thomas Vidén

0: Vi hör Big Country, The Seer. Siaren alltså. Ja, mitten av 80-talet, 86, 1986 var det väl ungefär som den rörde sig lite grann på olika listor.
1: Radiogodis med Thomas Vidén.

0: Året var 1980 då Robert Palmer... Nej, från 1980, Robert Palmer som Guys Have All The Luck. Det var ju en ordentlig hit han fick till med den.
1: Radiogodis med Thomas Vidén.

0: Vi hittar en balladkaramell här i godispåsen från 1982 då, i form av Adrian Gurvitz Classic.
1: Radiogodis.

Från tidigt 80-tal hör vi en av Duran Durans singlar Hungry Like the Wolf, hungrig som vargen. Ja visst, det är tur att de ligger här i godispåsen så de kan smaska i sig lite karameller. Radiogodis.

0: har varit mycket söt slisk och godsaker här nu i radiogodis. Det passar ju extra bra. Här har vi precis hört Hot Chocolate, het choklad, och It Started With A Kiss. Där innan hörde vi Wow Wow Wow, jag vill ha godis, I Want Candy.
1: Radiogodis med Thomas Devidén.

Vi hörde Joe Cocker tillsammans med Jennifer Warnes Up Where We Belong. Går vi vidare här i radiogodis där det händer en del. Här kommer en klassiker med Toto, Africa.

0: 1982 gjorde Toto den här låten Africa, men det gick inte mer än något år. Redan året därpå, 83, så hade någon varit fram och gjort en cover av den här. Jag måste faktiskt erkänna att den första versionen som jag hörde var faktiskt cover med Key of Dreams, eller något sånt där. Key of Dream tror jag de hette. De gjorde en lite mer uppsyntad variant av Africa.
1: Radio Godis med Thomas Wilson.

0: Rocksteady Crew. Hey you, Rocksteady Crew. En gammal break. Klassiker från 80-talet. Electric Boogie-klassiker, kan man säga. Här kommer Kaya Gugu. Too Shy.
1: Hello, this is Nick Beggs from Kaya Gugu, and you're listening to
2: Raw Gugu.

0: Heaven 17 sjunger här om temptation, alltså en frestelse, och man kan väl gärna bli frestad av att plocka lite grann om det står en skål framför en på bordet med massa godiskarameller i.
1: Radiogodis med Thomas Vidén.
0: Radiogodis, jag heter Thomas Vidén, amerikanska Blue Oyster Cult, I am the one you warn me of.

0: Blue Eyes The Cult. I Am The One You Warned Me Of. Ja, det här är radiogodis.
1: Radiogodis.

ska föreställa en sån här arcade-hall, spelhall. Från sista plattan med brittiska punkbandet The Clash valde vi spåret Play to Win här. Det var ju sista plattan innan de splittrades. Play to Win, spela för att vinna. Jag heter Thomas Wedén, det här är Radiogodis. Här kommer en kille som har varit med några gånger tidigare här i Radiogodis, vill jag minnas. Han heter Russ Ballard. Den här gången kollar vi in spåret I Can't Hear You No More.

0: Jag heter Thomas Vidén. Programmet du lyssnar på heter
1: Radio Godis.
0: Förra veckan lirade vi ett spår med Slade, Run Run Away tror jag det var. Låt oss kolla in ytterligare ett av deras höjdare spår från 80-talet. Vem kommer inte ihåg den här när den gick som ballad på diskoteken kanske som sista låt? My oh my.

0: Ja, vilka schyssta godingar vi har hört här, inte bara från 80-talet, från 70-talet också tror jag en del av dem var. Sist i den här megamixen hörde vi This Is It med Melba Moore.
1: Mm, ramgodis.

ytterligare ett spår med Blue Oyster Cult. Den här gången hörde vi Less Invisibles. Och det här är Radiogodis. Jag heter Thomas Wedén. Billy Ocean och en av hans gamla godingar, Caribbean Queen.

0: vidare på vattenfall.se. There's a way.
1: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare. Kungsängen,
3: bara för dig som vill sova gott. Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker.
4: Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
5: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
6: We have to go down! Kalles Nassar klämming here!
7: Och där föddes idén om vår JLC-glass Poco Q8.
8: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
9: Tre strutar och såklart nötkross.
10: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka Poco Q8 hela sommaren. Välkommen!
11: Telenor presenterar Nummerkoll.
12: Älskling, det ringer.
13: Va?
12: Din lur ringer.
13: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
12: Va?
13: Eller jo, svara, men säg inget.
12: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
13: Vad är det för nummer?
11: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
14: Det var ingen stor lunch.
15: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
14: Jag kan väl vänta till middagen. Nej, skulle inte tro det.
15: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K, makes your day.
16: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
17: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
18: Ja, jag trivs här.
17: Men du handlar inget?
18: Nej.
17: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
18: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
19: Hela familjens varuhus. Vi ses.
20: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
21: Senaste nytt kan vi berätta att den 21-åriga man som misstänks för terrordådet i Berlin har skjutits till döds av tysk polis. Enligt polisen gick mannen till attack mot insatsstyrkan med ett stickvapen, varpå poliserna öppnade eld. Mannen misstänks ha kört in i en folkmassa under ett Pride-evenemang i lördags där en kvinna dödades och 29 personer skadades. Och till sist kan vi berätta att allt fler väntar med att boka sin fjällsemester tills väderprognosen ser lovande ut. Enligt fjällguider i år kommer de flesta bokningarna numera bara någon dag före aktiviteterna. Och det här är något som gör det svårare för turistföretagen att planera. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.

0: ett gäng godingar. På raken har vi hört här i Radiogodis då. Vi startade upp kapitlet då mycket riktigt med Billy Ocean, Caribbean Queen. Gick vidare med Jody Watley, Looking for a New Love. Rhythm of the Night hörde vi sen. Det var riktiga festartag där i Debra. In My House, Mary Jane, Girls. Sen Erasure, Au L'Amour. Stacey Q, Two of Hearts. Sen från Depeche Mode's första album från 1981 hörde vi Just Can't Get Enough. Och i bakgrunden har vi här projektet Club Nueva, Lean on Me. Och ni stannar kvar vid era radioapparater. Radiogodis är alldeles strax tillbaka.
1: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt.

0: skurarna över Götaland klingar av nu under dagen, medan det över Norrland fortsätter att bildas en del skurar lokalt med åska. På många håll blir det också soligt nu generellt i landet med en temperatur kring 20 grader, även i den norra delen av landet, något svalare i Norrlands inland. På västkusten tilltar vinden med friska till hårda vindbyar. Saknar ni värmen så kan jag väl berätta att en bit in i veckan här, onsdag, torsdag, fredag, så kommer termometern faktiskt återigen att kliva upp mot runt 25 eller till och med över 25 grader på många håll i landet. Men det är alltså först senare i veckan. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.
2: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Widén heter jag och framför oss har vi nu ytterligare 3 timmar av musik nonstop.

Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Bedén heter jag som håller er sällskap just nu.

0: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
1: Lämna fastlandet. Lyssna, det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
2: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej! Nu vet jag, vi åker till
3: Sibylla såklart.
4: Välkommen till Sibylla sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
3: Heja Sverige!
5: Sibylla, originalet sedan 1932.
6: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på itjobb.se och kolla in din framtid. Industrikompetens är framgång börjar med rätt kompetens. itjobb.se.
7: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
8: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
9: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara riktigt rishög.
10: Ja, då vinner tigern.
8: Eriksberg, för kvalitetstid.

0: från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Lite frö av ömhet från en värmande.
2: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år.
3: Nej. Vi flyttar nu.
4: Vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
2: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
5: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Det finns inga dåliga väder. Det finns bara dåliga kanaler.
1: Radiogodis med Mattias Nyström innehåller bara torra skämt.

0: kaffe.
1: Ja, jag med faktiskt.
2: Men så gick det ett par veckor och de hörde radiogodis många gånger. Och sen frågade Mattias Nyström sina vänner igen. Tycker ni inte bättre om radiogodis nu?
3: Ja, lite åh, ja.
0: Rätt okej var det väl?
3: Ja, man börjar ju tycka att det låter okej nu.
0: Ja, okej, man kan ju sitta in och lyssna om det regnar ute. Eller någon. Kanske jag lyssnar igen någon gång.
4: Radiogodis.se.

0: står här med mina två bästa vänner och de ska berätta precis hur bra de tycker radiogodis är.
1: Ja, sådär. Inte så jättebra.
2: Nej, jag har hört.

0: Hej och hjärtligt välkomna till
1: Radio Godis med Mattias Nyström.
0: Vi har här en företrädare för
1: Radio Godis
0: på en av de yttre hybriderna. Kan du berätta lite grann om hur ni arbetar med
1: Radio Godis
0: på hybriderna?
2: Praktiskt med tattlet påsk med att det är dagliga på turister.
0: Hur länge har det pågått?
2: Tajten är kattet sånt på tre hastighet.
0: Men det har väl varit ganska stora problem då med det?
2: Bra,
0: det har
2: sig kallat hit på tre sig har till
0: Vad skulle du ha?
3: Nej, det här går inte. Jag fattar inte vad han säger. Kan vi inte...
4: Frankaret och Poltrenskip.
0: Teater. Spelar ni teater? Vet, fattar vad jag menar, eller? Har du någon...
4: För teater? Teater?
0: Ja, vad fan... Teater? Har ni någon... Vad jobbar du med? Vad heter du?
2: Hanna Am... I'm working, I'm a fish.
0: Kan du sjunga en sång kanske?
2: Vala skeran, vann i sjö, jag var silad.

nu ska vi utföra ett litet experiment. Det här är schimpanserna vid Los Angeles djurpark innan de lyssnat på Mattias Nyström. Och det här är schimpanserna när de lyssnat på Mattias Nyström.

0: Musiken du hör nu kommer ifrån vinylskivor. Det är därför det knastrar lite. Radiogodis webbradio bjuder just nu på en diskjockeymix från ett diskotek i Stockholm, inspelat i början på 90-talet, gjord av DJ Mattias Nyström.
1: Bartenden, får jag en Nyström special?
2: Nej, tyvärr. Vi får inte såna starka varor här.
3: Nyström special.

那个。

ganska lång och inform i rektyrelse här och förargelseväckande beteende, förargelseväckande beteende, förargelseväckande beteende, förargelseväckande beteende, förargelseväckande beteende, förargelseväckande beteende, bettleri, förargelseväckande beteende, blottande av intima delar på kyrkliga syföreningens julmöte, sodomi på kyrkliga syföreningens julmöte, onani på kyrkliga syföreningens julmöte, förargelseväckande beteende, förargelseväckande beteende och så vidare och så vidare och så vidare.

beteende, förargelseväckande beteende, förargelseväckande beteende, förargelseväckande beteende, förargelseväckande beteende, förargelseväckande beteende, fettleri, förargelseväckande beteende, blottande av intima delar på kyrkliga syföreningens julmöte, sodomi på kyrkliga syföreningens julmöte, onani på kyrkliga syföreningens julmöte, förargelseväckande beteende, förargelseväckande beteende och så vidare och så vidare.

Han heter Mattias Nyström.

0: We'll be right back.
1: We'll be right back.
2: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
3: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
4: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
5: Kungsängen, bara för dig som vill sova gott.
6: Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker.
7: Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
8: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
9: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
10: Och där föddes idén om vår JLC-glass Poco Q8.
11: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
12: Tre strutar och såklart nötkross.
13: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka Poco Q8 hela sommaren. Välkommen!
14: Telenor presenterar Nummerkoll.
15: Älskling, det ringer.
16: Va?
15: Din lur ringer.
16: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår, kanske ihop. Svara du då. Nej, svara inte.
15: Va?
16: Eller jo, svara, men säg inget.
15: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
16: Vad är det för nummer?
14: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
17: Det var ingen stor lunch.
18: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
17: Jag kan väl vänta till middagen. Nej, skulle inte tro det.
18: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K, makes your day.
19: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
20: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
21: Ja, jag trivs här.
20: Men du handlar inget?
21: Nej.
20: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
21: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
22: Hela familjens varuhus. Vi ses.
23: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

som vi ser fram emot att lyssna till även nästa vecka i precis samma tid. Men nu har det blivit hög tid för Vladislav Bonita att sätta sig i tidsmaskinen som idag har landat i 80-talet.

0: Ultravox som fick sparka igång det här avsnittet av Tidsmaskinen. Välkomna förresten. Lallis Labaniter, ni hör bakom mikrofonen. Och 3 timmar har vi framför oss tillsammans om ni har lust. Hitsen ni glömt att ni minns brukar jag ju använda som tagline för de här programmen. Det är fortfarande ett bra sätt att beskriva det hela på, tycker jag. The Voice heter ju låten med Ultravox förresten, det glömde jag säga. Andra singeln från deras klassiska Rage in Eden-platta från 1981.
1: Tidsmaskinen på besök i 80-talet.

Cliff Richard var det där. 1980 låg man i teknisk framkant och mannen gick och lyssnade på musik ute på stan. Kärleken till den utvecklingen visste inga gränser för Cliff, som skrev den här hyllningen till det bärbara ljudet Wired for Sound. Det var också titeln på plattan han släppte det året. I vanlig ordning skrivet och producerat ihop med vapendragaren Alan Turney. Innan Cliff var det Stephanie Mills, en amerikansk tjej som gjorde många klassiker för dansgolvet, men som väl inte lyckades bli något riktigt namn på topplistorna kanske. Bit by Bit heter singeln vi hörde från 1985. Filmmusik var det. Till thrillerkomedin Fletch med Chevy Chase. En annan som ju bidrog med musik till den filmen var den här killen.

Hartman hade ju ett förflutet inom den amerikanska discon, men mot mitten av 80-talet tog hans musik en poppigare inriktning och blev frekvent förekommande på filmsoundtracks ett tag där. I Can Dream About You heter ju den stora hitten på den fronten. Och samma lite Hall & Oates-doftande sound har en annan singel från samma platta.

Sportsman var det där, discoguru på 70-talet och filmmusikguru får man nästan säga på 80-talet. Den här låten är dock mig vetligen inte med i någon film, The Name of the Game från plattan I Can Dream About You från 1984. Och naturligtvis var det ju vinylsingen vi hade plockat fram, albumet har en helt annan version.

lite Randy Crawford i tidsmaskinen. Amerikanskan som väl egentligen var jazzsångerska, men som likt många andra i genren på 80-talet varvade det med lite kommersiella popskivor ibland också. Nightline heter singeln vi hörde. En mellansingel som inte finns på något av hennes album. En sån där singel dessutom som inte gjorde något större väsen av sig runt om i världen, utom här i Sverige. Där den blev en topp 20-hit i alla fall på singellistan i november 1983.

Ja, svårt att tro det idag, men 1985 var faktiskt Queen lite smått uträknade. Några flopsinglar räckte för att Freddie Mercury skulle testa sina vingar som soloartist i alla fall. Mr. Bad Guy heter soloplattan han släppte sommaren 1985. Och därifrån hörde vi första singeln I Was Born to Love You. Kort senare skulle ju Queen få sin revansch dock med sitt klassiska framträdande på Live Aid. Så den soloskivan följde ju ganska snabb glömska hos skivköparna. En av låtarna från den skulle ju dock få ett nytt liv många år senare efter Freddies död i en remixad version på 90-talet. Living on my own, kanske ni minns.

mot slutet av 80-talet använde Pet Shop Boys mycket av sin energi till att återuppliva gamla idoler från barndomen. Dusty Springfield fick ju en sånt där nytt liv i karriären med deras hjälp. Så även Liza Minnelli, som vi precis hörde. Don't Drop Bombs heter singeln vi hörde. Den andra i raden från plattan Results från 1989. Snart dags för tre i rad som vanligt här i tidsmaskinen. Vägen dit tar vi sällskap med Robin Gill.

Ja, det där var ju Robin Gibb. Inga tveksamheter om det antar jag. Bröderna Gibb tog ju en paus från Bee Gees i början av 80-talet och försökte sig på lite enskilda soloäventyr istället. Inga stora framgångar för dessa, men just den här låten blev faktiskt en jättehit på den europeiska kontinenten. Etta i Tyskland, Västtyskland. Bland annat för Juliet 1983. Nu får ni höra upp ordentligt hörni. Dags för detta.

vi vaskat fram ur arkivet. Inte helt på måfå. Det finns en röd tråd mellan de kommande tre plattorna vi ska höra. Upp till er att fundera lite nu, så berättar jag efteråt. Dags för tre i rad.

Tre plattor med en viss gemensam nämnare hörde vi där. Tre brittiska plattor var det, men så enkel var ju förstås inte vår gåta. Möjligen en liten ledtråd. Imagination hörde vi först, debutsingen från 1981, Body Talk. Innan dess en annan bekanting får man anta. Bananarama, deras Robert De Niro's Waiting från 1984. Och nu senast Alice Samoye, Love Resurrection från samma år. Och vad är det då som binder dessa låtar samman? Jo, de är skrivna och producerade av samma team, Steve Jolly och Tony Swain. Jolly Swain brukar de kalla sig. De hade fina framgångar i början av 80-talet. Imagination's Just an Illusion blev deras genombrott, så det rullade på ganska bra i många år, bland annat de är hits till Bananarama och Alice Samoye som ni hörde. Nu kan ni slappna av igen, lyssna på hits ni glömt inte minst. Här är en gammal goding från Adventures.

på tidsmaskinen och det där var ju Toto, en av deras få hits på Trackslistan var det faktiskt, Holy Anna, ett par veckor på nedre halvan i mars 1985. Innan dess var det The Adventures, ett band som väl buntas ihop lite med den där nordengelska lyxpoppen som vi är vana vid att höra i Nevergreens till exempel. Men det här bandet kom faktiskt från Nordirland, ganska ovanligt hemland för pop, får man säga. Send My Heart heter singeln vi hörde från 1984.

och du lyssnar på Tidsmaskinen, och det där var ju Toto, en av deras få hits på trackslistan, var det faktiskt Holy Anna, ett par veckor på nedre halvan i mars 1985. Innan dess var det The Adventures, ett band som väl buntas ihop lite med den här nordengelska lyxpoppen som vi är vana vid att höra i Nevergreens till exempel. Men det här bandet kom faktiskt från Nordirland, ganska ovanligt hemland för pop, får man säga. Send My Heart heter singeln vi hörde från 1984.

lyssnar på Tidsmaskinen och det där var ju Toto, en av deras få hits på Trackslistan var det faktiskt, Holy Anna, ett par veckor på nedre halvan i mars 1985. Innan dess var det The Adventures, ett band som väl buntas ihop lite med den där nordengelska lyxpoppen som vi är vana vid att höra i Nevergreens till exempel. Men det här bandet kom faktiskt från Nordirland, ganska ovanligt hemland för pop, får man säga. Send My Heart heter singeln vi hörde från 1984.

Icehouse var det där ju, från Australien. Jättestora på hemmaplan och med vissa fläckvisa framgångar i Europa också. Den där singeln var till exempel en hit på Sommartoppen här i Sverige 1988. Electric Blue. Lite otippad upphovsman till den låten förresten. Den är skriven av John Oates i Hall & Oates.

tidsmaskinen blandar er som vanligt. Den där låtkombinationen vill jag gärna veta om ni hör någon annanstans den här. Joe Fagin var det senast, en brittisk sångare som var över 40 när han fick sitt genombrott med temalåten till tv-serien Öl, kvinnor och tegel som gick på SVT 1983. That's Living Alright heter den låten. Med detta fick han en andra karriär just här i Sverige och plockades upp av Bert Karlssons Marianne för att bli någon slags ny Joe Cocker får man anta. Why Don't We Spend the Night heter den här singeln som faktiskt blev sexa som bäst på svenska singellistan i december 1983. Och innan dess The Smiths, Morrissey och hans gäng som ju var ett sånt där band som gillade att ge ut singlar utanför albumen. 1986-87 släppte man ett gäng sådana singlar. Vi hörde låten Ask. Kirsten MacColl var med och sjöng på ett hörn, det hörde ni kanske. Mer brittiskt och ytterligare en sorts brittiskt får man väl säga. Här är Snitta.

Stop Kids Can Watch, men hade en ganska tydlig hierarki i sin låtskrivarfabrik. Trion själva skrev och producerade singlarna och tog hand om alla nya artister man hittade. Men efterhand som stjärnorna svaldare så kastade man dem till sina underhuggare Bill Harding och Ian Curnow. Detta var den sista singeln från Stop Kids Can Watch, men själva för Sinitta. I Don't Believe in Miracles från 1989. Sen skulle hon ju i princip försvinna från kartan och göra mest covers på gamla diskodängor och sånt. Om en liten stund är det dags att lyssna på en originalversion igen. Denna nya fasta punkt i tidsmaskinen som jag hoppas ni ser fram emot. Innan dess blir det lite America.

fått sitt namn så var ju detta ett brittiskt band, America, framgångsrika i 70-talets softare popfåra kan man säga. 80-talet började också bra. Det här var en ganska stor hit 1981 till exempel, You Can Do Magic. Som sagt, dags för nya programpunkten originalversionen som ligger bakom den här vignetten. Paul Young gjorde ju nästan inga originallåtar i början av sin karriär. Dock fick man ju kanske intrycket av det eftersom låtarna ofta var hopplöst obskyra i sin originalversion. Säkert inte många av er där ute som har hört upphovsmannen Jack Lees egen version av den här Come Back and Stay.

Det var Jack Lee, sångare och låtskrivare från New York, som alltså skrev och spelade in originalet av Come Back and Stay, en jättehit för Paul Young 1983. Det var inte enda gången det här hände Jack Lee förresten. På 70-talet spelade han i bandet The Nerves, som bara gav ut en enda singel utan större framgångar, men som sedan skulle spelas in av Blondie och bli en hit då istället. Hanging on the Telephone heter den låten. Tidsmaskinen tuffar vidare i 80-talets dammigare hörn. Robert Palmer står här ute och stampar. Aha, likaså. Men först lämnar jag ordet till Don Johnson.

Så heter programmet, och det där var ju Don Johnson, skådespelaren som kanske överraskade lite med att vara en ovanligt bra rockartist, till skillnad från många andra som ju tog chansen från sitt kändisskap. Det gick ganska bra dessutom. Heartbeat var fyra som bäst på Trackstreet.

Teardrop Explodes. Så de många band i den brittiska vågen av lite nyromantisk new wave, eller man ska säga. Från början av 80-talet i alla fall. Just det här bandet fick väl inget större genomslag här i Sverige, men ett par topp 20 hits i England. Vi hörde en sådan från 1981. Treason is just a story.

två låtar på temat X kan man säga. S-Express var det nu här senast. Populär samplings house på sin tid. Theme from S-Express heter ju den stora hiten. Men vet ni vad? Vi hade valt en annan låt i tidsmaskinen. Uppföljaren närmare bestämt Superfly Guy, med den från 1988. Innan dess X Models. Inte ofta man hör någon annan låt med dem än två av oss, men om någonsin så i det här programmet väl. Hemlighet heter singeln med Eva Attling och kompani från

Karlman var det där ju. Hans platta Clues från 1980 kändes unik när den kom och känns väl fortfarande lite one of a kind på vissa sätt. Looking for Clues heter singeln vi hörde. Det var skivans första, som ju dock skulle överskuggas rent kommersiellt av den större hitten Johnny and Mary från samma platta.

ganska svårt att hitta en aha-singel som känns riktigt bortglömd, tycker jag. Deras musik lever gott även i vår tid nu. Men den här var ändå ett tag sedan man hörde. You Are The One heter den. Släppt lite innan jul 1988. Och den fjärde och sista singeln från plattan Stay On These Roads. Före dess Sandra, tredje singeln från genombrottsplattan The Long Play. Little Girl heter melodin. I början av 1986 kom den här singeln ut. Snart ska ni få vara lite delaktiga igen. Vi ska lyssna på en B-sida och gissa vilken låt som finns på framsidan som vanligt. Men inte riktigt än. Först lite musik från Colin Blunstone.

Det där var Colin Blunstone, på 60-talet sångare i bandet Zombies, men på 70-talet en hyggligt framgångsrik soloartist också. 80-talet var väl lite mer trevande, men det där var en populär radiosingel 1983 i alla fall. Touch! Vi har vänt på en gammal sjua från 80-talet, och medan vi lyssnar på den så kan ni väl fundera på om ni kommer på vilken som kan vara hitten på framsidan. Dags för en sida från 1988.

kände ni igen den här rösten? Det var ju Lisa Stansfield vi hörde sjunga. Fast inte som soloartist utan som sångerska i gruppen Blue Zone. Det brittiska soulpopgänget fick en enda hit på listorna. Det var 1988 som deras Jackie blev en populär singel. Och det var ju den sjön som vi hade vänt på i detta återkommande segment. B-sidan, There Was I heter den här låten.

till skillnad från Aha som jag nämnde innan, så tycker jag att Depeche Mode har ganska många bortglömda singlar i sin diskografi. Idag hade vi vaskat fram den här singeln, A Question of Time, från början med på plattan Black Celebration. Men här är korrekt singelversion såklart. Sjua som bäst på Tracks sen sommaren 1900.

du lyssnar på Tidsmaskinen och det där var ju Falco, österrikaren som kanske kan ses som ett one hit wonder men som ju faktiskt hade hela 3 ettor på svenska singellistan. Låten vi hörde var dock inte en av dem, men väl en tredje plats hösten 1985 på både singellistan och tracks faktiskt för Vienna Calling. Från samma höst kom låten innan dess med Sue and the Banshees, ännu ett exempel på ett band som började som i alternativband men sedan blev mer och mer kommersiella längs resans gång. Vi hörde första singeln från plattan Tinderbox. Cities in Dust heter singeln från 1980.

där var alltså inte Duran Duran utan Arcadia. Simon Le Bon, Nick Rhodes och Roger Taylors sidoprojekt från 1985 när bandets övriga medlemmar bildade Power Station med Robert Palmer som vi ju hörde innan. Arcadia fick lite pliktskyldiga listframgångar men inget som lever kvar idag väl, förutom här i tidsmaskinen då, där vi har hört dem flera gånger tidigare faktiskt. Idag var deras tredje singel The Flame från 1986 som fick snurra för er. Snart dags att kolla in en så kallad överlevare. Innan dess lite Country Club.

George där och hans Culture Club, sista singelsläppet från plattan From Luxury to Heartache, och därmed också bandets sista singel överhuvudtaget under 80-talet. Och George gick i solo sen och bandets övriga medlemmar startade diverse andra band. God Thank You Woman heter den här singeln, sexa som bäst på Tracks faktiskt i juni 1986. Nu dags för detta. Överlevare alltså, idag Kansas, amerikanskt rockband som kom just från Kansas och har blivit evigt förknippade med balladen Dust in the Wind från 1977. På 80-talet utvecklades man till ett ganska tidstypiskt AOR-band och släppte bland annat den här singeln All I Wanted.

Det där var alltså 1986 års upplaga av bandet Kansas. Deras sista topp 20 hit i USA också faktiskt. All I Wanted heter melodin som alltså fick statuera exempel på överlevaren i tidsmaskinen den här gången.

Ja, Breathe var det där. Ett engelskt band som lyckades bra i USA. Låten vi hörde var till exempel tvåa på Billboard hösten 1987. Men hit i Sverige och England också till exempel. David Glasper heter killen som sjunger. Rösten påminner nästan lite om Alison Moyet på något vis. Tycker ni inte? Du lyssnar till.

0: vet vad det är, eller Münchener Freiheit som man ju heter när man sjöng på tyska. Tausend Mal Du var en stor hit i hemlandet 1985. Vi hörde den engelskspråkiga varianten som kom ett par år senare. 1987 kom Baby It's You. Före dess en annan låt från 87, House Martins, kvartetten från Hull i norra England, som blev hyllade för sin charmiga politiska indiepop. Förutom jättehitten Caravan of Love bestod deras repertoar mest av såna här lite fartfyllda poplåtar. Me and the Farmer heter låten.
1: Radiogodis.se.

Talk Talk. Vi har en singel från 1984, uppföljaren till jättehiten It's My Life. Ingen stor hit i England, men en jättehit på kontinenten faktiskt. Etta i Schweiz och tvåa i Västtyskland till exempel för Such a Shame. Två tjejer med lite skinn på näsan ska få underhålla oss nu. Hennes Cyndi Lauper.

Ja, två filmlåtar var det där faktiskt, om en till ganska marginella filmer. Nu senast var det Carly Simon och en låt från soundtracket till filmen Soup for One 1982. Why heter låten. Innan dess Cyndi Lauper, som ju hade lite skådisambitioner ett tag också. Vibes, eller Pyramidens hemlighet på svenska. Lite äventyrsfilmen hon spelade med Jeff Goldblum bland annat i 1988. Sjunga ledmotivet fick hon göra också. Det var den låten vi hörde, Hole in My Heart.

Ja, de här programmen är ju till för att lyfta fram låtarna man glömt med artisterna vi saknar, kan man säga. Just den här vignetten använder vi till att spela just den där låten som liksom blev början på slutet för en artist på listorna. Formkurvan hade ju varit väldigt stark för Paul Young i några år i mitten av 80-talet. Men 1986 kom den här singeln som plötsligt skulle placera honom lite mer i periferin. Wonderland.

Wonderlandet och melodin, och det var ju Paul Young vi hörde, första singeln från plattan Between the Fires 1986. Både plattan och singeln blev betydligt mindre populära än Paul Youngs tidigare skivor, men den här låten lyckades kravla sig upp till en 24 plats på Englandslistan i alla fall. På Record på Tracks blev det också på nedre halvan. Julian Lennon var ju en trevlig överraskning för alla som saknade hans pappa John i början av 80-talet. Röstmässigt nästan identiska ju, men även med en del musikaliska likheter. Som här på singeln från 1986, Stick Around.

0: My credit's no good.
1: Mm, Living Color var det där. Något så exotiskt för sin tid som ett rockband med en svart sångare. Corey Glover hette sångaren som ju även var skådis i filmen Plutonen bland annat. Glamour Boys heter låten vi hörde från 1989. Innan dess Julian Lennon som sagt. Secret Value of Daydreaming heter hans andra album som kom 1986. Inte fullt lika framgångsrikt som debuten, men vi hörde i alla fall första singeln därifrån. Stick Around. Ja, vår tid tillsammans här idag börjar bli begränsad. Tre låtar har jag kvar i min skivhög här och det som snurrat igång här lite i bakgrunden.